Ulf Risnes, Lars Lien og Kjetil Sandnes, det her. Vi snakker så sagt om tre små kinesere. Og vi skal holde oss til norsk musikk. Vi hadde jo en gruppe som, eller vi har en gruppe som heter Sant Moritz. En av mine favoritter i hvert fall. Herfra ser jeg Stjerner, en fin låt fra den kanten i musikkmiksen i Nya Radioen.